0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə,

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərəyağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçər.

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat marketlərdə Çariçina Qafqaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçər.
2: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyun.
1: Rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və

0: Rahat Supermarket Radio tək dinlədir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilirsiniz.

0: Yeni pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az
1: Rahat supermarket radio

0: Marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.
1: Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat supermarket.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.
2: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Dəyərli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə, Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə rahat marketlərdə indirim fürsəti.

0: Dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
2: I like to move it, move it. You like to move it.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Bye.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az.

Ümidli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçəcək.

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Gənc yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

0: Rahat marketlerde Fairy Yüzücü Maye 1.5 litre 6 manat 99 kapya. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları Rahat marketlerde Fairy Yüzücü Maye 1.5 litre 6 manat 99 kapya. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 Eylül'e dek geçer.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: Rahat Supermarket Radio
1: Hürmetli müştəriler, marketlerimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

0: Fərqli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial Tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kiloqram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kiloqram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4-20 qəpiyə.
1: Rahat supermarket.
0: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat supermarket

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: marketlərdə Slavyanskaya kəreyağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçir.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Fərqli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

0: Marketlerde Slavyanskaya kere yağı 1 kilogram 17 manat 99 kapiye. Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 yılına dek geçer.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Rahat marketlərdə Çariçina Qafqaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial

Trendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

vətəndaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Rahat supermarket radio.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: marketlerde Berga Earl Grey çay 225 gram 5 manat 79 gepiye. Albeni mini şokolat 1 kilogram 14 manat 99 gepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 yıl
1: sınayan geçiyor. 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
2: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi. Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

Süperdə Slavyanskaya kəre yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

Sendogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edin.

0: marketlərdə Slavyanskaya kərəyağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Kifayətli pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: siz saytına... Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz

0: Əziz yaşlar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Marketlərdə Çariçina Qafqaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçir.

kompensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Rahat supermarket.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat supermarket.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyul.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Hipermarket
1: müşteriler. Marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 700

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat supermarket.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdir.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.org

0: Marketlərdə Slavyanskaya kəreyağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçəcək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və...
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
2: Böyük ailənizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Rahat marketlerde Fairy Yüzücü Maye 1.5 litre 6 manat 99 kapiye. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 iyuna dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Ümidli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.org

marketlərdə Slavyanskaya kərəyağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

0: manat marketlerde. Fairy Yüzü Cumaye 1,5 litre 6 manat 99 kapya. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları rahat marketlerde. Fairy Yüzü Cumaye 1,5 litre 6 manat 99 kapya. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4
1: rahat süpermarket radyo.
0: Müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı seçtiğiniz mahsulun istifade müddetinin geçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

18 yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdə

rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kiloqram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kiloqram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri. Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçəcək.

0: Təklifli pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

pens yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Fairy yuyucu maye 1,5 litr 6 manat 99 qəpiyə, Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio.

Rahat marketlərdə Çariçina Qafqaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçər. Shine bright like

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola

0: marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kiloqram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kiloqram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyun.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Ümidli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Yetli pensiyaçlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Süpermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Siz Rahat Supermarket

0: Rahat Supermarket Radio tək dinlədir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kiloqram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kiloqram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçər.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və qarşı.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş

0: marketlerde Berga Earl Grey çay 225 gram 5 manat 79 gepiye. Albeni mini şokolat 1 kilogram 14 manat 99 gepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 yıl
1: sınıyan geçen 10 kadından 9'u Kristalex'i tavsiye eder.
2: Kristalex, kadınların rahat süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçerse, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi de 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Slavyanskaya kare yağı 1 kilogram 17 manat 99 kapiyə. Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 kapiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və qayıt.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və qayğı.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına...

Sendo Goşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyun.
1: Rahat supermarket.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Yeni pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına

0: Rahat marketlerde Fairy Yüzücü Maye 1.5 litre 6 manat 99 kapya. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 yıla dek geçer.
1: Rahat süpermarketlerinden size hususi indirimler var. Bu indirimlerden yararlanmak için telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən indirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Rahat marketlərdə Çariçina Qafqaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olaraq.

ehtiyatlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və...

0: marketlerde Çariçina Kafkaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 kapiye. Rahat marketlerde indirim fürsetleri 4 gün.
1: Süpermarket
2: müşteriler. Marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az
1: siz saytına... Rahat Supermarket Radionu dinləyin.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və qayğı.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Ülke ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Kifayətli pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

Rusiyalılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və...

0: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.
1: Siz Rahat Supermarket Radio

Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

0: Salamlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.
3: Onu da afiyət olsun da qalsın. Ha, bunu da sayır.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına
1: Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

Marketlərdə Fairy yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4 iyuna dək keçəlidir.

0: Pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat marketlərdə Çariçina Qafqaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Radio.
1: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 4-2

0: marketlerde. Fairy Yuyucu Maye 1.5 litre 6 manat 99 kapya. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları. Rahat marketlerde Fairy Yuyucu Maye 1.5 litre 6 manat 99 kapya. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Rahat marketlərdə Çariçina Qafqaskaya kalbasa 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Çerkizova Apetitnaya sosis 1 kilogram 9 manat 35 qəpiyə. Rahat market.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: siz saytına... Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz. I'm the baddest.

sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya

Kifayətli pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Rahat supermarket.

Sevgili pensiyaçlar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kiloqram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kiloqram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4-20.
1: Rahat supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı, seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio.

marketlərdə. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə. Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4 iyuna qədər.

0: Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Orta ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Rahat marketlərdə Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 17 manat 99 qəpiyə, Ankor feta pendiri 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 4
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Pens yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Siz rahat supermarket radio.

0: Fiyat marketlerde. Fairy Yuyucu Maye 1,5 litre 6 manat 99 kapya. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları. Rahat marketlerde Fairy Yuyucu Maye 1,5 litre 6 manat 99 kapya. Garnier Cola Sensation saç boyaları 5 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 4 İyun'a denk geçer.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.